Melchizedek katra ni badi so se Uni akuma ne diwe ni mukai Je un sira ina Na su dia okacha atwo ni e So ba ketra na be yu ni ana ni so Afi ni matisa Adiana yo sa wakati